cer să rit, să mă simt iar fericit. Mi-e dor de acasă, mi-e dor, mi-e dor de tine, da, cu cireșul înflorit. Mi-e dor